0: Wingi aku kan bar blonjo saka pasar. Nganggo bareng oke. Lah terus ujug-ujug lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo, Kak.
1: Yo, wis ket mbiyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepetung.